il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM. Xahar.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radju Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM xara.

il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, xahra.

Servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżommna flimkien fuq 98.3 FM. Xara.

Samiyet Aracı ben Binan Acikon, merhaba. Metal ħinu għaddi sata fil-ħodu minn wara l-mikrofon tal-istazzjon tal-komunità tal-parroċċa ta' Xara Għawdex li qed ixandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 fil-FM kif ukoll fuq l-internet fuq il-websajt tal-parroċċa tagħna xaraperix.org jena ċalina tilkom l-ħodwa tajba u nilqakom mal-programm ieħor fis-sensiela mal-ħost tat-tif.

tira program ta' ġiskimin l-moddi. Il-program qed jaslilkom f'xandira diretta, trasmissjoni live l-lum huwa s-sibt 18 ta' Lulju tas-sena 2026. U fil-waqt li nittama li l-kol tinsabu tajbin bħalma ninsabu aħna, nfakkarkom li daw kollha li jixtuqu jagħmlu kuntatt magħna għal dediki requests jew suġġerimenti jistgħu jagħmlu dan permezz ta' żewġ mezzi, jew telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126, nirrepeti 7955-7126, jew inkella tistgħu iċċemplu fuq in-numru tat-telefon l-antik 21-558-714. Nirrepeti 21-558-714. Menna fuq talba ta' diversi semmija li jiltaqgħu miegħi jew iċempluli, l-ewwel parti tal-programm se niddedikawha għal hits tal-kantant Grieg Demis Roussos. Demis Roussos kien ħallina fl-2015 fl-età ta' 68 sena. U akkalkulat li Demis Roussos bih il-fuq minn 60 miljun albums madwar dinja kollha fil-karriera brillanti tiegħu. Demis Roussos kien beda l-karriera tiegħu mal-grupp Grieg di Aphrodite's Child li fih kien jinkludi wkoll l-famuż Vangelis. Imbagħad mar bħala kantant solista b'suċċessi enormi. Għalhekk fl-ewwel parti tal-programm biex nikkuntenta lil diversi sammija li huma fans ta' Demis Roussos se niddedikaw l-ewwel parti għal xi hits għax kellu ħafna hits, xi hits li kellu Demis Roussos. Nibdew l-ewwel waħda.

Mai Rising kienet ħarġet fl-1972 kienet suċċess madwar l-Ewropa kollha, speċjalment Franza, il-Belġju u Spanja waslet san-numru 1 fil-hit parade u anke l-Olanda waslet san-numru 2. Ikompli de Mistru Song.

Mela Forever Endeavor kienet deret fuq l-EP Der So Phenomenon li ħareġ fl-1976 u telet number one fil-hit parade ġewwa Renew Unit.

Goodbye My Love Goodbye li ħarġet fl-1973 u koll kienet suċċess madwar l-Europa kollha, speċjalment fi Franza, fil-Ġermanja u fil-Belġju. The Mr. Sokin popolarissimu u l-grupp Aphrodite's Child ġewwa Franza, Franza l-Ġermanja u l-Belġju telet number one, dika kienet Goodbye My Love Goodbye. Aktar suċċessi ta' Demis.

U kol mill-extended play dar is-so fenomenom li ħarġet ħareġ kif għedtilkom fl-1976 number one l-Ingilterra dika kienet My Friend the Wind, The Measure Saw. So.

Lovely Lady of Arcadia ħarġet fl-1973 kienet number one l-iktar li kella suċċess kien fil-Belġju u fl-Olanda. Is-song li jmiss ħarġet fl-1975 u kienet suċċess enormi speċjalment ġewwa Franza fejn kien ibbażat The Miss Rousseau. Jisima From Souvenirs to Souvenirs u din tmur b'dedika speċjali minant Antoinette ta' Triq Dun George Preka ix-xara lill-ħabiba kbira tagħha Eugenia Bigenia Tart illi tgħix ġewwa l-Kanada u li hija wkoll semmija regolari ta' dan il-programm minn hemmhekk minn ġewwa Mississauga il-Kanada. The Miss Rousseau.

Mela, from souvenirs to my souvenirs kienet suċċess kbir speċjalment ġewwa Franza fl-1975. Aktar hits ta' Demis Rousseau.

U kol bħall-oħran kollha, You're My Only Fascination kienet suċċess kbir madwar l-Ewropa kollha, ħarġet fl-1974. Għedtilkom li kien beda l-karrija tiegħu mal-grupp The Aphrodite's Child. Ħa nisimgħu suċċess li kellu mal-grupp The Aphrodite's Child li kien jinkludi fih lill-famuż Vangelis u lil Lukas Sideras. The Aphrodite's Child.

Demis Rousseau, meta kien għadu ma l-Aphrodite's Child, It's 5 o'clock, ħarġet fl-1970, number one Franza fejn kienu bbażati l-Aphrodite's Child.

Someday Somewhere Magda Misrusso ħarġet fl-1974 kienet number one il-Belġju u kol top 10 madwar l-Europa kollha. Jekk joġbu xaħat li għandu il-mobile jispiċċan 335, jerġa' ċempilli ela li ċempilli u malħaqx irrispondejtu għax kont qiegħed nitkellem. Il-mobile jispiċċan 335. Nirringrazzjah. Mena, dawn huma il-membri tal-fan club li għandhom il-birthday fil-viċin. Għada l-ħadd, 19 tal-Ulju, għandu l-birthday ġew tewma ta' triq il-Knisja x-xara. It-tlieta, 21 tal-Ulju, għanda l-birthday Sara Sultana ta' Pjazza il-Vittoria x-xara. It-tlieta wkoll, 21 tal-Ulju, għanda l-birthday Marija Merċija tal-Pjazza il-Vittoria x-xara. Fil-waqt li l-ħamis, 23 tal-Ulju, għandu l-birthday Duncan Refalon li joqgħod fi Pjazza il-Vittoria x-xara. Jiena f'isem sħabi fil-waqt li nirringrazzjahom tal-li huma membri fil-fan club tagħna, ikunu qegħdin jagħmluna ħafna, nawguralhom ukoll l-isbaħ xewqat għal-jum il-birthday tagħhom. U għalihom għandna waħda mill-isbaħ ta' Demis Rousseau.

When Forever Has Gone kienet suċċess enormi ġewwa l-Ingilterra 50 sena ilu fl-1976 waslet sa t-tieni post fil-hit parade Ingliż. L-album Forever and Ever ta' The Miserous Song kien wieħed mill-iktar albums illi jinbigħ ġewwa Malta, ħareġ fl-1973. Ċen Suċilja kien jaħdem dak iż-żmien fil-ħanut il-Belt ta' Entni Damaton għalli li huma biss bijow 10,000 kopja tiegħu ta' dan l-album maħsib wara fil-ħwienet l-oħra. Wieħed mill-aktar albums li nbijgħu ġewwa Malta. Dekinhar kienu konna għadna bil-long plays, bil-vinyl. Minn dan l-album ċelebri Forever and Ever li kien ukoll set suċċess kbir madwar l-Ewropa kollha, għażilt ilkom din it-track li jisimha When I'm a Kid.

Mela, dika kienet is-silta wen għajmi kied mill-album Forever and Ever tilko wieħed mill-aktar albums li qatt inbiegħu ġewwa Malta u b'hekk temmejna l-ewwel parti tal-programm tagħna tal-lum ikkontentajna diversi semmija li xtaqgħu jisimgħu xi ħieds ta' Demis Rousseau. Ngħaddu biex nisimgħu waħda klassika, illum nisimgħu waħda tal-kompożitur Awstrijak Johann Strauss, Polka, jisimha Annen Polka, id-doqq il-Vienna Symphony Orchestra, Johann Strauss.

Mela-dika kienet silta klassika polka li jisima Annen Polka tal-kompozitur Awstrijak Johann Strauss. Il-parti tal-program li jmiss ser niddedikawha għal-kanzunetti li fit-tajtel tagħhom hemm isem ta' raġel. Nibdew bl-ewwel waħda. Il-gwerra kienet spiċċat u kien ferħan. Il-postier ta' ħitra mingħand l-Rusa tiegħu u kien ferħan ħafna li jirċieva ħitra mingħand l-Rusa tiegħu imma ħan l-ikbar xokk ta' ħajtu x'inqra. Għalklu li spiċċa kollox bejnietom, għalklu li ser tiż-żewġ ieħor. Għalklu wkoll ibgħat li r-ritratt tiegħi li jinkontajtek il għaliex żewġi rridu lura. Imma naħseb illi meta ngħidlek lil min se tiż-żewġ ma tantx ser tinkwita il għaliex jiena se niż-żewġ lil ħuk. L-ittra kienet tibda bil-kliem Dear John.

mela Franky u Teddy it-tnejn kienu top 10 hits ġewwa l-Amerika għal Connie Francis. Franky ħarġet fl-1959 u Teddy ħarġet fl-1960. Il-grupp Ingliż minn Manchester, il-Herman's Hermits.

Renato kien l-insem tar-raġel fuq dik id-diska ta' Mina 1962 numru 4 fil-hit parade Taljan. Ċempletilna is-semmija tagħna Carmen Portelli ta' Triq Ġorf xara. Għaltilna li qed joġbuha dawna id-diski u li joġobha wkoll dejjem dan għall-programm, anki l-programm tal-banda, tixtieq tiddedika kanzunetta li jmiss. Li ċkejkna Emilja Biġeni li tiġi l-prone potija tagħha illi nhar it-tnejn tala l-età ta' sena. Aħna naqdu miegħek ukoll biex nawguraw lill-Emilja il-Happy Birthday u għalkli doqilha Little Child ta' Mary Spiteri li bija kienet ġiet klassifikata fit-tielet post fil-Eurovision tal-1992.

0: Mela Little Child. Mill-Eurovision tal-1992 klassifikata fit-tielet post Ray Mahoney u Georgina Abela, il-kompożituri kienet Mary Spiteri. Nkomplu għaddejjin b'aktar ismijiet tal-irġiel fuq id-diski minn Malta Joe James.
1: Tonino is-sajjiet, Tonino is-sajjiet, minn Marsa x'lokkal wit il-għajn Tonino is-sajjiet. Fil-ħamsa ta' fil-ħodu, Tonino joħroġ mid-dar, jitlaq dir-dritt tal-wit il-għajn jista'.

kanzunetta komika minn Malta, kompożizzjoni tiegħu stess kif kien jagħmilu Joe James, dika kienet Toninu Is-Sajjed, Olivia Newton-John, aktar ismijiet tar-ġiel fuq id-diski.

Mela kitbu ila il-ħbib tagħha tax-Shadows, John Farrar u Hank Marvin, flimkien ma' Don Black, il-kantanta Awstraljana Ingliża Olivia Newton-John, Sam, ħarġet fl-1977 top 10 l-Ingilterra u top 20 l-Amerika. Il-Quintet Amerikan tal-Folk, Quintet, ħames kantanti kien fih dan il-grupp, The Highwaymen, kellum din il-number one, il-Highwaymen qed niftakar kienu minn Connecticut, kellum din il-number one fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku fl-1961 iġġib l-isem ta' Michael, il-ħin l-10:15.

Il-kanzunat ta' ġib l-isem ta' Michael, dakka kienu il-quintet minn Connecticut l-Amerika The Highwaymen. Tony Hiller kien forma l-grupp The Brotherhood of Men tard fis-snin 60. Il-Brotherhood of Men kienu wieħed mill-aqwa grupps ġewwa l-Ingilterra fis-snin 70 li fih kienu jinkludu lill-membri maskili Martin Lee u Lee Sheridan u l-membri femminili Nick Stevens u Sandra Stevens li ma jiġu xejn minn xulxin. Imma il-moħwar dan il-grupp kien Tony Hiller. Kellhom din il-number 1 fl-1978 fuq it-tikketta pie ġewwa r-Renju Unit, Figaro.

Mela kompożizzjoni ta' Heller, Lee u Sheridan, il-grupp Ingliż The Brotherhood of Men, Figaro 1978, number one ġewwa l-Ingilterra, Sir Elton John.

kompożizzjoni bħas-soltu tiegħu u ta' Bernie Taupin, Daniel kienet deret fuq l-album Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Ħarġet ukoll bħala singiel għal Elton John u waslet sal-numru 4 fil-hit parade ġewwa l-Ingilterra kien l-1973. Waqt li kont qatt naħseb x'diski jaħbtu ma' moħħi bl-ismijiet tal-irġiel, ħabtu tnejn ma' moħħi bl-isem ta' Billy. U konfondajt li ma wahda ħenaqbat ndoq minnu ma xe t-nejn mill-lisbaħ, għallura deċidajt ndoqom t-nejn, mena ħan nibdew bl-ewwel wahda. Billy kien soldat u nġabar bil-liva u mara l-gwerra. U waqt li kienu sejrin reġiment ta' soldati, la rusa tiegħu wissitu għalklu Billy tiż-żattaċ, ibqa' dejjem pass lura, tilha biex tal-ħiro, żomm rasek dejjem baxxa. Li ma tmux titlef ħajtek fil-gwerra, ħalli tiġi lura u tagħmel bimartek u niżewġu. Insomma, u billi tagħlaq għall-gwerra. U darba minnhom waqt battalja l-edewwa dawruhom lir-reġiment ta' soldati ta' Billy. Qabeż is-surġent qalilhom nixtieq volontier, xi ħadd minnkom volontier jaqbad iż-żiemel u jaħrab u jiġri ħajsejjaħ għall-għajnuna għal aktar nies. U Billy nesa x'kienet qalklu la rusa tiegħu biex ma jiżattaċ. Rafa jdeħ u għallaj deħu għallu immurjien. Umar, u biex mantawalx, la rusa tirċivi jitra li fija għalula illi bille taħħa kien tela fħajtu. Imma għalula wkoll li għandha tikkonsla illa li bille taħħa tela fħajtu eroj għal pajjiżu. Kompożizzjoni ta' Mitch Murray u Peter Callander, il-grupp Ingliż minn Nottingham, il-Paper Lace.

Kanzunetta taqsim il-qalb drammatika billi jimit eroj għal-pajizu u baqa għatma r-ritorna l-ura baqa għatma z-żewġa l-arusa tijow. Għatandi jissingil kont xtrajta kont l-skola morna s-sibt Malta għantent nedamato u xtrajna jissingil Billy Don't Be a Hero il-grupp Paperless kienet number one fl-1974 ġewwa l-Ingilterra. Bil-Billy ukoll din is-song il-grupp Kanadis The Poppy Family il-grupp ta' Terry Jacks u Martu Susan.

sabiħa ferm ħarġet fl-1970 il-grupp Kanadis Poppy Family, kompożizzjoni ta' Terry Jacks, Which Way You're Going, Billy, kienet top 10 l-Ingilterra u l-Amerika waslet san numru 2 fil-Billboard Pop Charts. Michael Jackson.

diska ta' Depp biet il-fuq minn miljun kopja għal Kingston Trio ħarġet fuq id-dar ta' diski Capitol 1958 number one l-Amerika il-Kingston Trio u Tom Dooley. Għal dawk li huma fans tal-grupp Pink Floyd il-Progressive Rock, silta oħra mill-album ċelebri The Dark Side of the Moon li dejjem ngħidilkom dam 15-il sena fiċ-charts tal-Billboard tal-Amerika. L-album kien ħareġ fl-1973, illum miss is-silta li jisimha Money meta l-ħin huwa il-11:20.

Nick Mason, Richard Wright, Roger Waters u David Gilmour, il-grupp Ingliż tal-Progressive Rock Pink Floyd. Dikka kienet Money, silt-oħra mill-album The Dark Side of the Moon, li kif tafu kull nhar ta' sibt indoqqu silta minn dan l-album sakemm indoqqu s-siltiet kollha li jinsabu fuq dan l-album tal-Progressive Rock. Mena bħallum tmien tiegħi wara li spiċċajt il-programm rajt l-aħbar kien is-sibt 11 ta' Lulju illi ħallina fl-età ta' 87 sena il-kantant, kompożitur, pjanista Taljan Peppino Di Capri. Sintendi Peppino Di Capri kien minn Capri, għalhekk Peppino Di Capri, il-vera isem tiegħu huwa Giuseppe Faiella. Giuseppe għal Peppino u kunjomu kien Faiella. Kien beda l-karriera mużikali tiegħu fl-1958 meta dawk iż-żminijiet kellu jakkumpanjaw lill-grupp E-Rockers. Kien popolari ħafna dan il-kantant fis-snin 60 u fis-snin 70. Ukoll attur. Natuħ tribute bit 3 songs min tiegħu. Peppino Di Capri.

Peppino Di Capri rebħu darbtejn il-Festival ta' Sanremo, dik kienet l-ewwel rebħa 1973 un grande amore e niente più.

Mena morna fil-bidu tal-karriera tiegħu għall-1963 Peppino Di Capri dika kienet Roberta.

Champagne. Champagne. Pepino di Capri ħarġet l-1973 u b'dawk it-tliet songs Un Grande Amore e Niente Più, Roberta u Champagne tagħna tribju tislima lil Pepino di Capri li bħallina nhar is-Sibt li għadda 11 ta' Lulju fl-età ta' 87 sena. Inkomplu b'aktar kanzunetti mill-Italja. Klassifikata fit-tielet post f'Sanremo tal-1990 duett ben Amadeo Mingi u Mietta meta l-ħin huwa l-11.

Mela duett eccezjonali ben żewġ kantanti ċelebri taljani, Mietta li kienet għadha fil-bidu tal-karriera tagħha u Amadeo Mingi, it-tielet post f'Sanremo tal-1990 bħala hit parade waslet sa number one. Mela meta jkollna xi ħadd ikun jixtieq jiddedika peress li jkun ħajja naqgħod fis-sagrament ta' żwieġ, dejjem inħobb indoqilhom ta' Julie Rogers The Wedding. Imma The Wedding ma kienx l-oriġinali. L-oriġinali kienet bit-Taljan ta' Tony Dallara jisima La Novia, La Novia, La Rusa, The Bride. Ħansemmalkom l-oriġinali ta' Tony Dallara.

Aħna l-iktar li nafuwa Ave Maria minn The Wedding ta' Julie Rogers dejjem dik indoq ilkom, imma llum fattilli qed tindoq l-oriġinal. L-oriġinal kienet bit-Taljan dik la novja kitbuwa Mogol, Dallara, Tony Darrara u Prieto. Kienet ħarġet fl-1961 u kienet ħed kbira tafux waslet san numru wieħed fil-hit parade Taljan, ikompli Nicola Di Bari.

sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

pazza ideja ta' Patti Bravo kienet number one hit l-Italja fl-1973. Għalkemm ma rebħitx il-Festival ta' Sanremo, ġiet fir-raba' post imma kienet ir-revelazzjoni għal dik is-sena. Sparat fin-number one tal-quċċata tal-ħitperi Italjan u kienet popolarissima madwar l-Europa kollha, tant li anke inqalbet bl-Ingliż. Engelbert Humperdinck għandu verżjoni tagħha bl-Ingliż, imma l-oriġinal kienet minn Sanremo tal-1962. Tony Renis.

il-revelazzjoni ta' dik is-sena 1962 minn Sanremo għalkemm ma repetux kompożizzjoni tiegħu stess Tony Renis flimkien ma' testa Quando, Quando, Quando, Tony Renis. Il-kantant Spanjol Miguel Bosé kien beda l-karriera tiegħu fl-1975. Sploda fix-xena mużikali sar teenager minn lejl għan-nar madwar l-Ewropa kollha u madwar l-Amerika Latina. Nisimgħu tliet hits minn tiegħu popolari ferm. L-ewwel waħda 1978 Miguel Bosé.

Popolarissimu Tina Jaidil madwar l-Europa kollha u l-Amerika Latina, speċjalment ġewwa Spanja pajjiżu u l-Italja. Anna kienet ħarġet fl-1978. Kienet ikanta wkoll bit-Taljan bħal din tal-1982, number one fil-hit parade Taljan.

Savija Ferm Mac eccezzjonali Miguel Bosé. Bravi ragazzi, kienet number one hit l-Italia fl-1982, oħra minn tiegħu din id-darba bl-Ingliż 1980.

0: Mela kompożizzjoni tiegħu stess Enzo Guzman flimkien ma' Philip Vella, kanzunetta li fija jsemmi diversi persuni Maltin u Għawċin li għamlu isem marufa u popolari. Kanzunetta kien jisema Maltin u Għawċin. Wasalna bekk iż-żisamija biex indoqgħu l-aħħar song fil-programm tagħna tal-lum. Fil-waqt li nittama li l-għażda oġbitkom, nfakkarkom li dan għall-programm ikollu ripetizzjoni l-lejla fid-disa ta' bil-lejl, nhar it-tlieta sbieħ it-tlieta filgħodu, fis-sija ta' filgħodu u repetizzjoni oħra l-ħamis fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Programm ieħor bħal dan jaslilkom bħallum tmien tiegħim fl-istess f'xandira diretta fid-disa ta' filgħodu. Inkun magħkom ukoll nhar it-tlieta f'xandira diretta wkoll fid-disa ta' filgħodu bil-programm ġejja l-banda. Nirringrazzja dejjem lill-benefatturi kollha ta' dan l-istazzjon, lil dawk kollha li huma membri fil-fan club tagħna, lil kru kollu l-volontiera li jaħdmu hawnhekk, dawk li jinstemgħu u dawk li ma jinstemgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Mela se kemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. Nhar is-sibt li għadda kont ta' Pinu u ltqajt mal-kantant, kompożitur, pjanista, kitarrista Malti Philip Vella. S'intendi d-diskors waqa' fuq is-suġġett li inħobbu ħafna aħna jiena u li huwa l-qalbna, id-diski u s-songs. Mela ħa naqlu b'waħda minn tiegħu minn ta' Philip Vella kitiba huwa stess flimkien ma' ġew friġġieri jisima' Tifkira, saħħa il-kumplement tal-jum it-tajjeb li l-kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.
1: X'sar minnu l-klim sabiħ li jgħatli darba.

80 oħra minn tiegħu din id-darb. Jiena wuliju għal-qalbna, id-diski with songs. Mela ħanaqlu b'waħda minn tiegħu minn tapet.